Seira da Ton, da Antonia Sonder. I veis ciradetna dil desavanzar, e cun passadetna la lieis a ciasar. Mi olma spusada fugeir les calneir, sen alas purtada galdeir les plageir. La seira osciraglia cum fens nins vei ple, mi olma zambaglia vers noc vea ple.